Na Yesu Kristo beja won sakosoro ni maja nuti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wade wo apega won sa se enka me dia me yo yirabo abai fu awon machi e chere me ma